Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վանաձայնեն ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ուղդիրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստությամբ։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը գպատկանի անցյալի քերացիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերուն, երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոդեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունինք հետևյալ երկերն ու երկիչները։ Լարիսա Մուսապեկյան, Լևոն Խաչադրյան, Լևոն Սևան, Լոլա Խոմյանց և Մարինե Գրիգորյան։

շուն աշուն, եր ծախունք հբուր այս է մինձ ասուն, պետոշնենք մենք դարճանեց, սիրածիտ պես բարդ չունեց, ախաշուն անուր կոճան պի վրա, դիտ լսեմ հունտուր,

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Վանաձայնեն ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նոր անուններ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք եւ ոչ հայտակիր, որովհետեւ շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթ պիտի ունենաք ուղդիրելու շարք մի երկեր։ Հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր քանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկրում մեկնաբաներում մեծամասնությունը կպատկանի անցյալի հեղացիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտությամբ, դաշնավորումով եւ մեկնաբանությամբ։ Այն օրերում երբ ընկերային ցանցեր եւ վաճառականական մոտեցումներ չգային, գային խստաբանջ լրատվամիջոցներ եւ լավակույնը ու կատարելակույնը փնտրող ուղղընթիրներ։ Այսօրվան համար մեկ նկատի ունենք հետեւյալ երկերն ու երգիչները. Ալիս Շահմիրյան, Աննա Նշանյան, Արմենակ Շահմուրադյան, Արշավիր Գարաբեդյան եւ Արտաշես Հարիա։

0: Արևսե սարքերյուն գնթիրներ, վանացայն են ձեզի հետ ենք ներկայացնելու հին երկեր, նորանուներ հաղորդումը։ Հաղորդում գսենք և ոչ հայտաքիր, որովհետև շուրջ կես ժամվան ընթացքին դուք առիթը պիտի ունենաք ունկնցրելու շարքուն երկեր, հին, բայց երբեք չհինցած, մորցված, բայց երբեք չմերած երկեր, որոնք մաս կգազմեն մշակութային մեր կանցարանի մնայուն հարստության։ Այդ երկերու մեկնապաններուն մեծամասնությունը կպատկանի անցյալի գեղեցիկ ժամանակներուն, երբ երկը արժեք էր փարով, երաժշտության դարձավորումով։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
3: Հետևյալ հայտակիրը հայերեն լեզվով է։

Մենք ուրախ ենք, երբ ունենք իրաբես այն, ինչի համար, որ հբարդ ենք կյանքի մեջ։ Ու այդ հբարդության մեջ վստահաբար գա նաև մեր երկրի ժառանգությունը, հարստությունը, որ ունենք։ Այդ փարիքը գվայելենք այսօր Վանացանեն և ունգնդրության վայելքը հաղորդում են։ Գողջունենք բոլոր մեր հայրենիքերուն, հայրենիք և ամենուր, բարի օր սիրելի Լիբանան։ Հպարտությունը նաև, երբ տեսնել, թե այսօր ինչպես մեր նորաստեղծ երգիչները, նույնիսկ իրենց առաջին քայլերը առնող երդասարտներ կմեկնաբանեն նման քեղեցիկ և արժեքավոր երգեր։ Այդ արժեքներն է Աշուր Ջիվանին, որ այսօր եթերը մեր նվիրված այդ նոր երգիչներուն ու իրենց Աշուր Ջիվանիի կատարումներուն։ Յուրաքանչյուր դող Աշուր Ջիվանին կյանքի թաս է, իմաստուն խոսք է, ու մենք այդ խոսքերով մինչև այսօր կկարողանանք առաջնորդվել ճիշտ ճանապարհով։

Աննիտ ճնջղուկը պազեի ջանգից ուզում է որս խրել, խելքի աշեցեք։ Քայլը վրան ոչխարի մոր տարած, քարներուն բահաբան հսկող է տարցած։ Ժլադն աշխատելու է շատ ընդունակ, յուր հացը ուտելու չունի ախորժակ, խեղճ անցը զրգելով թիզեր է ստակ, ուրիշն է վայելել, խելքի աշեցեք։ Ահա Վասիկ խրատները ու խորուրդը, խելքի աշեցեք, ուշադիր մտի գրեք, երկը հայտնաբերված է պրոֆեսոր Թովմաս Բողոսյանի կողմէ։ Ակլորա, կարոշի, վերարկու։

Ջիվանի տաստիարակչական խոսքերն ու խրատները մոր խրատներու համազոր են եւ ուժեղ, իսկ այժմ մայրիկ։ Երկը կգադարի Դիքրան Շահինյան։

Ջիվանի այն հազվագյուտ երկերեն, որ ունի իր մեջ զվարթ ու սիրային դրամատրություն, վարա վարա գամ սիրահարված երիտասարդի երգը, Աշոտ Թավթյան։

Մինչև երբ սպասեմ քո ճանապարհը, առանց քեզ դխուր է հոգվույս աշխարը, մի տար այդ վնասը, գալու ես, արի, բացի քեզ տեսնելը ես փախցանք չունիմ, իղցս այս է, ուրիշ պաղադանք չունիմ, առանց քեզ արև չունիմ, կյանք չունիմ, մտքիս մեքենասը, գալու ես, արի, ախ, այս ինչ հրաշալի նկարագրություն, ցանկություն և բաղադանք, երկը կգոչվի իղց ու մեր նոր հայտնություն ցայներեն Դավիթ Սեթրագյան։

Երբ այն օրերուն չգար խոսքի ազատություն, աշուղը դողադագերով գարդահայդեր իր սերը հայրենիքի համտեպ։ Այս ամեն անշուշտ կբարդինք պրոֆեսոր Թովմաս Պողոսյանի խոր մասնակիտության, որ մեր ուշադրության կհանցնե, որ այս երգը գտվի սիրային երգը լալ, բայց իրականության մեջ հայրենիքին նվիրված է եղած։ Չի լինի քեզպես ամենայն երգիր, փայլուն արուսյակ, ով սիրուն սիրուն, իր քնքուշ կդարմամբ հայրենիքի սերը կփոխանցե Սիլվա Արաքելյանը։

կյանքի մեր այս օրերը, թաժան բահերը, որ գաբրի իր լիպանանահայությունը հատկապես, առավել գսկա զորությունը այս երկին։ Ցախորդ օրերը պիտի երթան և հույսով, որ ալ չթարնան։ Հիմնականը չվհադիլ ու սպասել նորաստեղծ լուսավոր օրվան։ Վհադելու չէ վերջ կունենան գուքան ու գերթան։ Ռազմիկ Միքայելյան։

Եվս մեկ շատ գեղեցիկ երգ, հայրենասիրական ապրումներով ու քնքշանքով բարուրված, նվիրված մեր ասկին ու հայրենիքին։ Ասկիմ, որքան նգուն, այսինքն անզոր մնաս, սիրդս քեզանից չի զատվի, հազար դեսակ չարչարանք տաս, սիրդս քեզանից չի զատվի։

թեգուս թրախն էլ ինձի տան, սիրդս քեզանից չի զատվի, ասկին Արուսյակ Պետրոսյան, ու մենք մնանք հավադարիմ զավակները մեր ասկին, միասնապար գխոստանանք լալ հարաչիգա երեք շաբթի ցայնային բաժնով Նացարին, իսկ ես հաղորդման հեղինակ Կարմեն Աջեմյան։

Հայաստան հայդակիրեն բարեհարկելի մնդիրներ։ Սալպին եւ ցայնի հաղորդավար Ջորջինան ցեզի հետ է ներգայացնելու Վանացայնեն քրագան Անտաստան հայդակիրը։ Այսօրվան քրագան Անտաստան հայդակիրի համար հեղինակ Արաձեմ Գարոմեհյան, Գամփունանունով Գարո Ղազարոսյան, արձակագիր, հասարակական ու մշակութային գործիչ։ Ձնած է 1898-ին և մահացած 1984-ին։ Առաջին հերթին ծանոթանանք Գարոմեհյանին, հաջախած է Ռոդոստոյի ասկային վարժարանը, ապա Բոլսո արթի գրթարանը, որուն ընթացքը ավարտած է 1914-ին և աշակերտ եղած է Ռուբեն Զարտարյանի։ Առաջին աշխարհամարտի դարիներուն գծերպագալվի ու գաքսորվի անապատ։ Զինատատարեն ետ Գարո Ղազարոսյան գվերատարնա բոլիս և գնդրվի Հոմենտմենի Մաքրի քյուղի վարչության անդամ։ Գաշխադակցի ճագադամարտ թերթին։ 1922-ին գհաստատվի Բուլգարիա և այնտեղ գտարնա Հոմենտմենի գազմագերբության շրջանային վարչության անդամ։ 1925-ին գհրադարագե Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը, իսկ 27-ին գհրադարագե Մարզիգը, նույնպես Հոմենտմենի Բուլգարիո շրջանի պաշտոնատերթը։ 1938 թվականին գանցնի Ֆրանսա, ուր աշխատանքի մեծ բաժին մը կունենա Հոմենտմենի 20-ամյա հուշարձանի խմբակրության գործին մեջ, ապա գանցնի Բուլգարիա իբրև Հոմենտմենի գործիչ։ Մինչև երկրորդ աշխարհամարտ գնվիրվի ուսուցչական և հրադարակչական աշխատանքներու։ Գարոմեհյան 1920-40-ին իր աշխատակցությունը գպերե հուսապեր, հարաճ, հայրենիք, արմենիա և բոլսո աստարար թերթերում։ Շրջան մնույնիսկ վարե Սելանիգի հորիզոնը։ 1944 հոկտեմբերին, երբ ռուս համայնավարները գկրավեն Բուլգարիան, անալ ուրիշ ազգայիններու հետ, ընդհանրապես տաշնակցական գործիչներ ու վարիչներ, ծերպագալվելով գաքսորվի Սիբերիա, ուր գալանքի դակ կմնա ավելի քան 10 տարի։ Աքսորավայրի մեջ դաժանելի կյանքը ապրել է ետ Ստալինի մահեն ետ, անազատ կարձակվի և գաբաստանի Ֆրանսա, ուր գվարե տաշնակցության թանգարանի դնորենությունը և գաշխադակցի հայ մամուլին։ Գմահանա 1984-ին։ Իր պատմվածները, հեքիաթները և արձակ էջերը ամփոփված են 11 հադորներու մեջ։ Անոնց մեկ գլխավորներն են, թվենք քանի մը անուն։ Վերածնունդի օրեր են 1924, Ասուր Նազիր ապալ հեքիաթ 1933, իմաստությանց ուղիով առաջին և երկրորդ գիրք, առաջինը լույս տեսած 1959-ին, իսկ երկրորդը 1962-ին։ Աքսորագանի մուշերեն 1969-ին, աբազկայնացման վտանգը և այլ հադորիկներ։ Նշենք, որ 1983-ին անգաժանանա Քավուկչյան Այվազյան քրագան մրցանակին իր որպես երազ անգրկնելի վերնակրված պատմվածներու հադորին համար։ Գարոմեհյան դված է ասկային շունչով օձուն շահեգան պատմվածներ հեզասա ու վջիտ լեզվով։ Այժմ կգարտամ հուսապերի 23 օգոստոսի թիվին մեջ հետևյալը, որ գանտրատարնա Գարոմեհյանի պանախոսության Կահիրեի մեջ։ Կգարտամ ծանոթ մտավորական Գարոմեհյան մոտ ամիս մեր մեջ հյուր մնալ է ետ այսօր մեկնեցավ Կահիրեին։ 3/3/22 օգոստոս իր երկրորդ դասախոսությունը տվավ հուսապերի դան թալար դանիկին վրա հոծ տիվով բազմության ներկայությամբ։ Ինչպես նախորդ, նաև այս դասախոսությունը կազմակերպած էր համասկայնի Կահիրեի վարչությունը, որուն անունով երեգույթը բացավ Հայգազ Գալուստյան։ Հարկելի դասախոսի նյութն էր հայոց պատմությունը դիտված աշխարհագրական և հոգեգան տեսանկյունեն։ Գարչ առաջապանեմի ետք, անցնելով իր փուն նյութին, Գարոմեհյան նախշեշտեց, թե ամբողջ հայոց պատմությունը կարելի է ամփոփել միակ բարիմը մեջ՝ ազատամարտ։
Խոսելով Հայաստանի աշխարհագրական թիրքին մասին, դասախոսը թիդել դվավ, թե մեր երկիրը ռազմագիտական հարմարություններ չէ ունեցած. Ան չէ ունեցած տանցրախիտ անդարներ, որոնք կրնային նպաստել ինքնապաշտպանության։ Ասկեզատ գդարածվեր արևելքեն արևմուտք և արևմուտքեն արևելք արշավող բոլոր աշխարհագալներու ճամփուն վրա։ Հայաստան նաև մեծ բնակչություն չէ ունեցած։ Ընդլայնելով իր նյութը, Գարո Մեհյան, մեր այսօրվան հարկելի դասախոսը, հիշադակեց տրվակներ հայոց պատմութենեն, ցույց տալով մեր ժողովուրդին հոգեկան արիությունը և բոլոր բռնության դեմ խիզախելու կամքը։ Իր հոգեկան արիության շնորհիվ էր, որ հայ ժողովուրդ արշագունյաց հարստության անգումեն ետ, հագարակ քերության և ըստրգության դաժան տարերու բարոյալը քիչ աստագին, հաջողած էր 3 անգամ ստեղծել անկախ պետական կյանք, առաջինը Բագրատունյաց շրջանին, երկրորդը Ռուփինյան ձորով, իսկ երրորդը 1918 մայիս 28-ին։ Անդրադառնալով Սպիրկի գածության, Գարո Մեհյան շեշտեց, թե մեր ժողովուրդը հագարակ բազմաբիսի աննպաստ պայմաններու հաջողած է ստեղծել հոգեկան հայրենիքը, որ սակայն հարձակումի տիրախը դարձած է օդար քաղաքապարապանության։ Իբրև եզրակացություն, Գարո Մեհյան հույս այտնեց, թե հայ ժողովուրդը շնորհիվ իր հոգեկան արիության և անխախտ հավատքին պիտի հաջողի անգամ ևս իրականացնել իր երազը. ամբողջական Հայաստան, ամբողջական հայությամբ։ Ուրբաթ 6 հունիս 1958 թվականին ազատ օր օրաթերթին մեջ գլխավոր էջի վրա կգարտանք հետևյալը. Ընկեր Գարո Մեհյանի խոսքը Հայաստանի անկախության 40-ամյակին արդիվ։ Ան ելույթ ունեցած է և իր խոսած բաղուն լուսանկարված, նաև առաջին էջի վրա տեղադրված է Գարո Մեհյանի խոսքը։ Ու մեջբերեմ իր խոսքեն բաժինը։ Անվհատ ցտումը, համառ կամքը, անընդջելի դրամատրությունը դեպի ազատությունը։ Եվ նույնքան հաղթանակ է արձանագրած և ավելի շատ բարդություն։ Պատճառն այն է, որ մեր ժողովրդին մեջ բաքսած է հավաքական ուժը և հավաքական կամքը։ Եվ եթե մեր ժողովրդի առողջ սանկվածին մեջ ազատադենչ ոգին եղած է համար և աննգուն, այսուհանդերձ մենք ոչ միայն ճյուղավորված ենք, այլև մեր մեկ մասը մյուսին թեմ է եղած և հենած է օդար ուժին, ու այդ պատճառով ալավելի շատ կոտորված ենք և ավելի շատ բարդված, քան հաղթած։ Ու միայն այն շրջաններուն, երբ հզոր պազուգմը հաջողած է Հայաստանյաց աշխարհին մեջ իր կամքին շնորհիվ հավաքել և միավորել մեր ուժերը, ինչպես Դիքրան ու Արդաշեսը, այն ադեն հայոց ստրգացած ու ենթարկված ժողովուրդը հանգարց թե վուտրիչք է ստացած, ու իր այրուցին և պանագը հաջողած է դանիլ ոչ միայն Հայաստանի հերավոր սահմանները, այլև մինչև Ասորեստան և Երուսաղեմ ու ծնցած նույնիսկ Կորոս ու հբարդ Հրոմը։ Բայքար դուներեներս, բայքար պեմերու վրա, բայքար, բայքար մամուլի մեջ, այն հայը, որ ուժեղ պազուգիմը շնորիվ, պամպուշտագալները գուրցկին, հայոց սարերը բարձրացավ և իր ազատագրական երկերով տնտածուց Հայաստանի լերները, այդ հայը ոչ միայն Հայաստան մտվավ, ղեկավարությամբ մեր ամենեն ուժեղ և ամենեն գազմագերբված ու ամենեն զոհապերող գազմագերբության։ Ուրեմն և այդ գազմագերբությունը ոչ միայն Հայաստան մշնորեց հայ ժողովուրդին, այլև հեղաշրջեց այն մտայնությունը, այն մտածումը, այն ճակատագրականությունը, այն նահանջականությունը, թե մենք անկարող ենք Հայաստան ունենալու և այսօր արդեն ամեն մեկ հայ, նույնիսկ անոնք, որոնք 3 մեզի հագարագորդ էին և չէին հավատար Հայաստանի իրագանության, կամարկել կլայն անոր իրագանացման համար մղված բայքարին, նույնիսկ այդ զանգվածը ոգիի բրին և ոտկերը կեդին զարնել ենք աշխատի, մեզ համոզել, որ Հայաստանն ունինք, իսկ ադիգապաստ է, որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն, ստե որ հայրենիքի քաղապարն է իրագործված։ Ուրեմն հետևյալը մեջբերում մներ Գարո Մեհյանի արդասանած խոսքեն,

Այժմ հարվածին թերչումներ լիգի գադարեմ, գարոմ է հիանի իմ աստությանց ուղիով կիրկեն։ Վատմություն հայոց ենտավերնակիրին դակ, հետևյալը գգարտանք։ Սևսարին վերև պիլ երգինքը անթոր օվգյաներ։ Եվ անոր ձոցին սպիդակ ու թապանցի կամբերը շղարշներու նման էին, ձվեն ու բադրդուն։ Թավթիկ քարը անհիշադակ թարերուն հետ քալած աժդահայի մը բես ծծուն, քույն ու ծև գպոխեր, ուրգանի մը նման հետս հետե քաշելով ու անպոպելով շուքն իր և կորշանալով ուստ վերոդելով։ Վարը մեղրակետը գոլորվեր, ինքն իր վրա կագվող կոդի մը բես։ Թապ կուդար կարկարուտ ապունքին, և գամ գսպրվեր ավազուդին վրա, պշվելով ու ձծվելով մի անգամայն։ Հետո գուրեր շտաբելով չեք կիդերտեպի որ անձանոտ ու անհասելի հանքրվանը։ Հերուն Դավրոսյան շղտային վերև ամբ մներ գախված, սպիդակ ամբովանի իմը նման, ու անգմը, ձծմագակը թի գադարին, լսելի գներ գրինչն իր։ Արևը ասմազուն օվգյանին վրա պրնգած նավու նման, փոց ու ծոլք սպրած, հետզետե գնգղմեր լեն աշղտային ետին։ Երեգոն թանցրացավ, ու հովիտն ամպողջ կորսվեցավ, ծուլվեցավ ինքն իր հետ, խոր ու մթին վիհմը գլանեց մշոտաշտն ու լերները համայն։ Հետզետե մարեցան բլբլան լույսերը շրջագակ հյուղերուն, ու այդ լքյալ դարածության մեջ լսելի եղավ շուներուն գաղգանցույն ընդհատ ու գերգերուն։ Աշտանագի տեղնորակ լույսը միայն թերգահամենար հայոց վանքերներս, ու անոր ստվերը բարսպացև բադին վրա գսողոսկեր մոլորած մողեսի մնման։ Լուր ու անթոր էր նաև վանքը։ Խուցիմը մեջ աշտանագիմը արջևալե պարկ լուխ մներ հագած, ընգուզենի նեղ, բայց ձանրաշար սեղանի մը վրա։ Ավանդությունը գսեր, թե տարեր առաջ նույն սեղանին վրա քրա ձեր Սուրբ Մեսրոպ։ Ձերունի վանագանը բահմթողուց փեդուրը, բարձրացուց գլուխը, ուղեց մեջքը, աշտանագի դմույն լույսին թեմ, իր թեմքը նման էր մեղրամոմե գիսանտրիմը։ Աչքերը իջեր էին խորը, և անդեսանելի ցերկ մը զոր նախախնամություն գորագենք, այդ պարի մեջ խդացնելով մեր իմացականության անզորությունը, ձայն ըմբռնելու կմայքոտ քի ձեր քաշերեր անոր այդերուն ու ջագդին վրա։ Եվ Պրուդի մը նման, որ իր գավին սեղմումի մեջ գտնե գամքն իր, ձյուրումի հավիդենական օրենքին անողոք գնիքն էր թրած անոր թեմքին։ Ձերունի վանագանը շպեց աչկերը, այդ աչկերը և աշտանագին լույսերը թեմ առ թեմ գներ տաշնակվեին իրենց սպարումին մեջ զիրար ամբողջացնելու և զիրար լուսավորելու օրհասական ճիքովմը։ Մեկ այլ հատված Գարոմ Էհյանի քրիչին պատկանող վերնակիրն է «Արցունք ու ժպիտ»։ Ոչ ոքի ցավ, թե ինչպես էր եկած ան, և ուրգե էր եկած։ Իր արդագար կերբով վիթխարի հասակը, որ գիսովին ծածկված էր արջու մորթով մը, և որ անտացու բերով քալող ամեհի էյագի մը դպավորչունը գտող ուրզինք տեսնողին, խոշոր կլուխը, լայն ու սերուն վրա, երգար ու խրիվ մազերը, որոնք մինչև ձոզրագը գիչնեին, թանցր ու անխնամ մորուքը, որ գծածկեր այդերն ու վիզը ամպողջությամբ, և երգու խորն ինգած աչկերը, որոնց մեջ սաթի նման սև պիպերը հարադև գշարժեին, ինչպես է վակրի ծակու գգուրցքին իր ետևենք

Քաշերբերեր էին հնադարյան այդ քաղաքին քրետը ամբողջ բնակչությունը, մեծով ու բստիկով։ Կարծեք շարժած լար հաստապուն ու սաղարտախիտ կաղնիմը, իր հետ անդարմը դանելով։ Ամպոխը, ահազանքեմը խտանված բազմությանմը նման, հանգարց թափվեր էր փողոց, եգեր, խրնվեր էր անորիեդև, այլանտակ ու վիտխարի այս կերբարանքեն զարմացած ու խորապես հետաքրքրված անով։ Վազեր եգեր էին ամենքը իրենց նեղ մտքերուն, նախաբաշարումներուն, ինչպես նաև պնաստին արտած լուր, բայց խլրդուն սարսափով, որ առաջին անգամ քայլ տեսնող հոդիմը հոգեվիճակը կմատնե։ Ու նույն այդ պնաստեն քրքրված գբորային, գաղմգեին, քարեր ու պայդիկներ կշբրդեին անոր յետևեն ու կովերեն, մերցենալով ու ընգրգելով միանգամայն։ Խուժող մարդոց այդ շխորեն այլայլած ու անցկացյալ գանք արավ ան, բոլորովին անսկալապար, քաղաքին մեծ հրաբարագին վրա, հասնելով ճիշտ կետրոնը։ Իր խոշոր ու սև աչքերը բահած անքթիթ, ան իր սուր նայվածքը բդծուց զինք շրջապատողներուն վրա, չգարենալով ըմբռնել անոնց իսկությունն ու էությունը, իր կյանքին մեջ առաջին անգամ հանդիպած լալով էակներու այդ տեսակին։ Անձնած էր հերագա ու անգող անդարիմը խորը և լկված խանձարուրին մեջ նիսկ։ Սնած էր քազաններու գատով, աջած ու շարժտգած էր անոնց ակերուն հետ։ Խաղացած ու դաբլդգած էր, գորյուններուն թե վակրիկներուն թաթերուն հետ խաչացևելով դոդիկներն ու թաթիկներն իր։ Գիշերած էր ու ննչած, անոնց որջերուն մեջ և անոնց հետ գուշտ գուշտի և շունչ շունչի։ Ու մեծած հասակավորված էր հետս հետե, մտաստվեր անդարի խորուրդներուն քիրգը։ Իր հոգին թրձված ու շաղախված էր, մռայլ գիշերներ ու թանձր խավարին մեջ են անմարմին վիշապներու նման սողոսկող և սուլող մռիկներուն, իսկ ցերեկը քազաններու մռնչյուններուն ու ոռնոցներուն ամեհի ու վայրակ երաշտությանց ունգնդիր։ Գոյության պնաստական դենչեն ու անգետ ձնող բահանչեն մղված, ինչպես էվ միշտ պնաստապար օրինագելով իր հետ և իր շուրջ եղող կազանները, որսացած և լապած էր, մղած էր անուղոք և օրհոսական կուբարներ։ Եվ օր մնալ քիրգնարած վակրի ծակուգմը, որուն մայրը չեր վերադարձած, պնաստական անիմանալի մղումովմը թողած էր անդարի և հերացած։ Ու քալած, քալած էր օրեր ու գիշերներ, անընդել իր շուրջ պարզվող նոր շրջապատին, մինչև որ հասած էր այդ քաղաքը։ Ու հիմա կանգնած էր ան, այլայլած և անցկանող, ինչպես էվ անվարժ ու անքիդակ զինք շրջապատող խուրներան բազմության և ժխորին, որ իր շուրջ կաջեր ու ալիքիմը նման գխուժեր իր վրա։ Անոր կյանքին հանգարց կանգ առավ նաև բազմությունը, ինքն իր վրա ընգրկելով, գարախումբի մը նման, որուն մասերը վայրաշարժին ընթոստ կասումին հետ, նույնքան ընթոստ գգասին ու գնգրգին փախելով իրարու։ Հարկելի ուղընթիրներ, այս պատմության և այլ պատմություններու մասին դեղեցություններ ստանալու համար և գիտնալու համար ինչպես կավարտի պատմությունը, պետք է անպայմանորեն գարտակ Գարո Մեհյանի իմաստությանց ուղիով և իր մնացյալ գործերը։ Հաջելի ընթերցանչունը մաղթեմ ձեզի, քրագան անտաստան հայդակիրով, ձեզի հետ էին Սալպին և ձայնի հաղորդավար Ջորջինան։ Հարաջիգա շապատ նոր թեմայով դարձյալ ձեզի հետ կլանք վանացայնեն։ Ցտեսություն։

0: Pavlos Nirvanasen Γεργού Νεργαϊάτσουμ. Gamavor Meryalı Yevir Gıdagı.
1: Ոչ մեկ իրական պարկ տակնված կմնա Հավիտյանս Հավիտենից։ Գուկաբահը, երբ պատմապանը, քննադատը կամ փանաստեղծը կմխրջե իր ցերքը դարիներու խավարի մեջ, կփռնե անոր մազերեն, լույս աշխարհ կբերե զայն և կփոխանցե Հավիտենության։ Բարավը ուներ դուն, ուներ չաղացք, ուներ խանութ շուգայի մեջ, ուներ սիրելի քերորդիներ, որոնց մեջ էր նաև մեր հերոսը, բայց մինչև իր վերջին շունչը չուներ որևէ դրամատրություն պատրաստելու իր գդագը։ Մեր հերոսը, որ հետակային Լևկադիո ամենեն հարուստ մարդոցմեն մեկ եղավ և որ բարավին հետ կփնագեր, դևաբես կմտահոգվեր այն շատ փնական մտածումով, թե բարավը գրնար հանգարց մեռնիլ և ծկել զինքը մյուս ժառանգորդերուն հետ վեճի մեջ։ Բարավը սակայն երբեք չէր ուզեր գանչել նոդարը։ Սիրելի քերորդուին արդար մտահոգությունները իրականություն դարձան վերջապես առավոտը։ Բարավը ավանդեց իր հոգին Աստուծո, իսկ ունեցածը ոչ ոքի։ Ներշնչումը սվածը սագայն թադարկ պամը չէ, երբ նայն լույսի ճարակայտ մրե ան, որ երբեմն մեկ անգամ են գինա շպոտության մատնված հոգիներու մեջ, և այդ ներշնչումը ունեցավ մեր անմխիթար քերորդին։ Բարավին մահվան քուժը ոչ մեկուն հաղորդեց, այլ գղբելով մահաշուկ սենյագին թուրը, պուտած կտնել իր պարեգամ թադագան գործակատարը, անմորուս ձերունիմը, ու կդավ։ Բարբաս Ստատի, այդ ուր գործված ես, ժամ մնե քեզ կպնդրեմ։
0: Ձեր հրամաններուն ձարա, Աֆենդիկո։
1: Ինձինա է, Բարբաս Ստատի, քրիստոնայավայել քործ մը պիտի ենես ինձի։
0: Ասե դեսնեմ։
1: Գրնաս մորակույրս լալ։
0: Ինչսի՞ր։
1: Մորակույրս քեզի օրեր թունալ ձերես, մորուկ չունիս, գլխուտ կգաբես թաշկինակ մը, կերգնաս անգողինին և գթարնաս մորակույրս, հետո…
0: Ասկծա, ասկծա…
1: Համացայն ես։
0: Համացայն եմ, երթանք։
1: Քերորդին բռնեց անոր ցերքեն և արդվան այդ ժամերուն ամայի փողոցներեն անցնելով հասան դուն, ուր իրենց մեզատ ոչ ոք գիտեր թե հանկուցյալ մը գա։ Գես ժամ հետո դուն կմտներ նաև գղզին նոդարը, հանկուցյալ կապիցին և կնստեր բարավին անգողենինքով։
0: Վերջին շունչս փչել է առաջ զավակս, ուզեցի, որ գդագս ընեմ։
1: Նոդարը սկսավ նոտակրել։
0: Այա, Պարասկևի դունս և չաղացկը, գծկեմ քրոջս զավգին, որպեսի հիշեզիս և աղոտ է հոգվույս համար։
1: Գեցավ քիչմը և շատ դժվարությամբ խոր շունչ մը կաշեց։ Վայ սադանա, մտածեց քերորդին, դես սա անիձյալը մորցավ շուգայի խանութը։ Խանութ ըսվածնալ աննշան պամը չեր, մորակրոջը ամենեն շահապեր գալվածներ։ Թարնալով մհամերց մորակրոջը և ուզելով թարմացնել անոր հիշողությունը, ըսավ։ Իսկ շուգայի խանութը որուն գծկես, մոր քուրիկ։
0: Շուգայի խանութը զավագս, շուգայի խանութը գծկեմ թադագան գործակատար Բարբա Ստատիին, ինձի հրած փարիկներում փոխարեն։
1: Մորակս, լավ մտածե, Բարբա Ստատիին գծկես խանութը, թե Դե սխալ խոսք մներ արիր։
0: Խոսքս մի գդրեր զավագս, սի բարբա ստատին, բարբա ստատին։
1: Գդագը վերջացած էր։ Նոդարը ըրավ վերջին արցանակությունալ և մեկնեցավ։ Բարբաստատի ցատկեց անգողինեն և խանութի ժարանկութերեն զրգված քերորդին հետ քիչ մարնել դալե հետո հերացավ արագ քայլերով, իր դեղը ցկելով իրական հանկությալին։ Երկու հերոսներն ալ երկար ժամանակ բահեցին քախնիկը, որ Երևան ելավ երկու հնարամիտ զեղծարարներու մահեն շատ տարիներ յետք։

0: παντού χανέν.
1: Մինչ գիֆասյայի գարախումբով արդեն քիչնեինք, չարթ գուդորը լալեն, հանգարց ցանգաբադեմը դեսանք ձակող լուսնգան։ Լուսնգամը վերջապես։
2: Մեղ, որ այս խայդարակ գարաշարի մեջ վտանգի զանգ չգա։
1: Վտանգի զանգ? Ուրեմն վտանգ կտեսնեք, բարոն։
2: Վտանգ ոչ, բայց ձակող լուսնգա դեսա եւ ուզեցի գարաշարը գեցնել, ինչպես ըրաձեր այդ շնորհալի պատմության ամերիկացին։
1: Եվ որովհետեւ ես չէի գիտեր այդ շնորհալի պատմությունը, ան բարեհաճեցավ պատմել զայնինցի։ Ամերիկացի մը գճամփորդեր զվիցերիական ալբյաններու մեջ։ Փաբուղիմը ելքին, հանգարց թփուտքիմը մեջեն, անդեսավ ձակող լուսնգան։ Բայց որ լուսնգան։ Ձաղգե գաթես թեղձված քեղճ գույմը, երկաթուղակի ձեն քիչ մեհերու եւ ամայության ու ամեղության դված համարցագությամբ, առանց կասկածելու անցքեն գարաշարին, որ անագնգալորեն հայտնվեցավ փաբուղիին խորեն։ Ամեղունակ կերպով շրջհասկեստը վեր առած, ամպութորեն թաշտին խոդերը գչրեր։ Այդ ադեն է, որ ամերիկացին դեսավ ձակող լուսնգան։ Երկնքի լուսնգային խորհրդավոր լույսը երբեք այնքան բանաստեղծությամբ չեր ողողած անոր վիբաբաշտ հոգին խորքերը, որքան ողողեց երկրային այս թարմաշող լույսը։ Ջեբնտացը գսուրար սրարշավ, քանի մը վարգանևս, եւ երբ նայն դեսիլքը ընդպիշ պիտի մարեր թաժան դարածության մեջ, այն ադեն դենչանքը ներշնչեցինք, դեղեն ցատկեց եւ վտանգի զանգին շվանը բռնելով խելահեղ թափով քաշեց։ Գարաշարը ջրնչաց իր արիվներուն վրա եւ գանք արավ հեղագարձորեն։ Պաստոնյան վազեց զանգահարող գարամասը։ Ով քաշեց զանգհոս։
2: Yes,
1: պատասխանեց ամերիկացին, որուն արինով գարմրած թեմքը բաստոնյայի մեջ արթնցուց այն գասկածը, թե ուղեղային արյունախռնում ունեցած է մարդը։ Բժիշկի պետք ունիք։
2: Բացարձակապես ոչ մեկ բանի պետք ունիմ, շատ լավ եմ առողջությամբ։
1: Հապա ինչու սարգիք զանգը։
2: Որովհետև կուզեմ վարիչնել։
1: Այս ամայի դեղը։
2: Այո։
1: Ուրեմն չեք գիտեր, թե մարդ բարձաբես իր կմահաճույքին համար չի գրնարգեցնել գարաշարը։ Պատրաստվեցեք ձեր դուկանքը վճարելու։
2: Սիրով պիտի վճարեմ։
1: Եվ սկանչելի ամերիկացին ձանրա-ձանր դուկանքը վճարելով, աջաբարանքով վար իջավ գարաշարեն և փուտաց ձակող լուսնգային հանդիպելու։ Մինչ այդ լուսնգան մայրամտած էր, բայց ոչ մեկ նշանակություն ուներ ասիգա։ Հմայքը մնացած էր։ Ձաղգագաթե ստեղծված քեղճկուհին անքիդակ այն երջանկության զորբարգեված էր հերավոր ճամփորդին, ամփութորեն կհառաջանար դեպի արահետը իր քյուղին։ Ամերիկացին հասավ յետևեն, հայտնեց իր ամբողջ հիացումը անոր դեսանելի և անդեսանելի գեղեցկության ցամար և հետևեցավ մինչև ձնողքին հյուղակը, բաստոնապես խնդրելու համար անոր ցերքը, քանի որ արդեն առած էր ան իր սիրտը։ Շապատ մեհեդո Զվիցերիական ալբյաններու գուսական Էդելվայսը գջեղկեր օվգյանոսը։ Քեղանի քեղճկուհին թարցած էր գողագիցը միլիոնադեր ամերիկացին, որ հիմա ամեն գիշեր գտեսներ ձակող լուսնգան, ոչ այլևս գարաշարի բադուհանեն։ Բայց հոս չի վերջանար հին պատմությունը։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
0: The following program is in Greek.
4: Η νέα έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία, Δύναμοι άνθρωποι, είναι τώρα ανοιχτή. Με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
7: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
8: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
7: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.